gbẹ́gẹ́ létùmarè arínúròdì àmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ ọmọ tónítóní. Ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tú ètò kan ètò kan tí ó máa tú pẹ́rẹpẹ́rẹ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn. Dígí ọkàn ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètò dé ń ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú. Dígí ọkàn ètò pàtàkì tí yóò mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa. Nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí Ọlọ́run tòun ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú òfin Ọlọ́run hàn. Dígí ọkàn ilé ìwòsàn tẹ̀mí lórí afẹ́fẹ́ níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa ṣe ìwòsàn ọkàn gbogbo. Dígí ọkàn ẹ pàdé Ọlọ́run iwájú òye wọlé dúkìá Ọlọ́run lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn òwúrọ̀. Dígí ọkàn nílé-iṣẹ́ rédíò tó ta wọn yọ yìí náà ni o Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Dígí ọkàn ètò tí ń tún ayé ẹni ṣe ṣàwòtán ìwà pátápátá ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.

0: Àláfíà fún yín o.
1: Àláfíà fún yín sà.
0: Orúkọ yín.
1: Evangelist Kọláwọ ní láti odò ìta.
0: Láti odò ìta ẹ kọrin sà.
1: Mo kí yín ẹ kú ọjọ́ bí sà.
0: Ẹ ṣeun sà.
1: Ẹ sọ pé ọdún láyé. Gbèsè ọpẹ́ mi fò.

0: ṣàfihàn bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fí òfin ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì
0: tó ṣe kókó.
1: Ẹ ó mọ bá pàdé
0: lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò
0: tí yóò mọ ṣàtúntò
1: tó ń tàtúnṣe
0: àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu
0: tó ń ti alàgàtà
1: láti rí ìdíjókòó tẹ kán.
0: Ṣo tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́
0: ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: Ní dídí àgógó mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà àbọ̀ ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday 6 PM to 6:30 PM.
0: Ètò yìí yóò mọ wáyé o
1: lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin.
0: Níbi tẹ́ ò ti mọ pàdé màmá wa nínú Olúwa.
1: Ajínrere Abímbọ́lá Adékẹyè.
0: Ìdílé onígbàgbọ́.
1: Ìrètí Ọlọ́run ni kí gbogbo ìdílé kó wà lálàáfíà.
3: Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́. Ìlọrin ètò tí ọpọ́n súnkàn báyìí ni ìdílé onígbàgbọ́ pẹ̀lú màmá wa Ajínrere Abímbọ́lá Adékẹyè ti ìjọ Prayer Faith and Miracle Ministry orí òkè agbára
0: Àsàdámù. Ìdílé onígbàgbọ́.
4: Rántí.